bo sin tin ja tractor tractor tin roko tractor sin da na ada oko ne kaluku fi roko re ajile o ko mo ngba na